0: שהוא לא המהלך הספציפי, כי ראינו שאחרי הכשלה או לא הכשלה, השחקן המצרי הייתם חסן לקח את הכדור ועשה שעת, בטח לעבר השער.
1: כן,
0: אז השאלה שלי, האם חוקי, האם יכול השופט כן לחזור למקרה כזה, שבאמת תחילתו של מהלך, וגם לפסוק על עבירה?
1: כן, מבחינת החוק הוא יכול וצריך לראות אם לא נעשתה עבירה בתחילתו של המהלך, וזה בדיוק העניין. מותר לו לחזור, גם אם עברו 20-30 שניות, וכמו שאמרתי, השחקן עשה שם התקפה מהסרטים, כאילו, שכחובב כדורגל אתה אומר, וואו, איזה גול, אבל מבחינה חוקית, הוא היה צריך לפסול. עכשיו, בוא נגיד יותר מזה, אם העבירה הייתה מתבצעת ברחבה המצרית, נגיד, אני לוקח לשם מצב היפותטי, שהוא היה מושך לו בחולצה ברחבה המצרית, שברחבת העונשין של מצרים, היה צריך לפסול את השער ולתת בעיטת עונשין פנדל לטובת ארגנטינה, כי זה החוק. החוק מאפשר לשופט לחזור ולפסול את השער ולחזור לעבירה שקדמה להפקעת השער.
0: אוקיי. אייל, מבחינתך, השיפוט היה 10, אני מתרשם.
1: תראה, מבחינתי בדברים הקריטיים,
0: זאת אומרת, מצרים לא קופחה כאן, אתה מבחינתך כמובן.
1: אני חושב שבהחלטות הקריטיות, כן. מצרים לא קופחה.
0: לא קופחה.
1: אתה יודע, יש עבירה כזאת או אחרת, תוך כדי משחק, שזה דברים שכולנו טועים וכולנו מפקססים, אבל בשתי ההחלטות האלה, אני חושב שמצרים לא קופחה. אני חושב
0: והפנדל שקיבלה ארגנטינה טליה פיקו שנפל ברחבה זה במכשלה.
1: לא, הפנדל שהיה ארגנטינה היה פנדל ברור, אתה נמד לא התבקח. כן, כן, אתה, ההחלטות במקרה הזה היו באמת החלטות כואבות כנגד המצרים, אבל מבחינה חוקית אני לא יכול לבוא ולהגיד שמצרים קופחה. אתה יודע, זה כואב ובאמת לא נעים לקבל גולים בדקה האחרונה, בטח שאתה מוביל מול מעצמת כדורגל כזאת, אבל אני חושב שלבוא ולתלות את זה בשופט או בהחלטות שיפוט במקרה הזה, זה לא נכון.
0: שופט הכדורגל הבינלאומי לשעבר אייל צור, תמיד טוב לשוחח איתך, תודה שדיברת איתנו. אתה מחזיר אותי לימים נפים מאוד. תודה רבה, אייל.
1: תודה לכם, ומתי שצריכים מוזמנים לבוא, ובאמת שרק נראה כדורגל טוב. תודה, תודה.
0: תודה, כבודו שלנו. תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: דוקטור غزال ابو ريا ايضا استمع الى هذا الحوار ينضم الينا دكتور غزال اهلا بك معنا مدير مركز الوساطه اهلا بك دكتور.
2: علينا اخي يوسف لك الاخوه الاخوات المستمعين.
0: وانت طبعا كتبت مقالا رائعا واشرت الى كل هذه الحاله الجدليه مصر والارجنتين الجدل العالمي وقلت أنه يجب إعادة النظر بكل قرارات التحكيم في هذه المباراة طبعا وأنت لك باع طويل في رياضة كرة القدم وأسئلة كثيرة تطرح أمام يعني ما نشاهده على وسائل التواصل من تجريح من شتائم من عدائية من تعصب كبير جدا لا أريد خلط الأوراق ولكن نبدأ مع الجانب المتعلق يعني التحكيم دكتور غزال تفضل.
2: نعم دعني بداية أن أؤكد أنه شهد تاريخ كأس العالم أخي يوسف يعني ولكل المستمعين العديد من الأخطاء اللي تحكيمية وكانت شهيرة يعني في تنافس العالم. بعطي مثال سنة 1966 إذا أنا يعني دقيق في هذه المعلومة كان هدف مثير للجدل في نهائي إنجلترا ألمانيا
0: وأكثر جيف هيرست أرسل كرة إلى العارضة ونزلت يعني على الخط ماركت ولم تمرق بأي الأمور يعني اجتازت الخط أم لا الجدل لسه بعده قائم.
2: وسنة 1986 هدف المرحوم مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا حيث سجل الهدف يعني بلمسة يد ولم ينتبه الحكم إليها، بمعنى الحكم هو كمان يعني إنسان اللي ممكن عمليا يخطئ وفي نفس الوقت يعني كمان ممكن يكون له مشاعر تماثل أو تماهي معينة لأي مدى بيبقى هذا التماهي والتماثل بين ألف لا باء. وأنا ما بدي أقول يعني بشكل شوي هيك يعني بالهمور أنه يبدو أنه سحر ميسي وصل إلى أجواء المباراة والتحكيم، ولكن في نقاط اللي بقراءة المباراة وأنا لست كمان مرة حكما ولا مهنيا، أنا أكتب في مجال التربية والرياضة وأصدرت عدد من الكتب في هذا المجال للتثقيف للروح الرياضية حتى أعرف كمان أعرف دوري للمشاهدين. من يقرأ عمليا بشكل سيرورة التحكيم هناك يعني في نقاط بحاجة إلى إعادة النظر فيها، يعني كما أياد الصور حكم يعني قراءته عمليا وهو حكم دولي ويعني، ولكن أريد أن أؤكد أنه إحدى اللقطات اللي كانت تستوجد بطاقة حمراء للاعب الأرجنتيني